Evropska unija je riješila da zabrani mini šampone po hotelskim kupatilima. Još samo da zabrane i one mini doručke i Bog da vas vidi. A Slovenija i Sjeverna Makedonija su u strahu da se ne zabrane i mini zemlje.